cek pikir anu keruntik, cek rasa anu keadaanan di dunia. Mang Unu taya anu ahan neng. Taya barang gesan melang lian ti anu saurang. Anak anu saurang lapur anu sejen jadi runtah. Aduh.